0: Mi u Banjolama slušamo Radio Maestral.
1: Moja perut ima sjaj i vrlo je ljekovita. Sve što kažem ima značaj.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Tražiš savršen plan za praznik rada? Od 1. do 3. svibnja Pravac Hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
2: Nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvorit.
1: Tri dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
3: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
1: Rock'n'Grill Fest, od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatan.
4: 954 FM.

0: Akcija u Dimelju. Iz ocjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 14,99. Sapun Borotalko hidratantni ili antibakterijski 250 ml 1,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Poštovana publiko,
2: sa predstavom koju voli publika više od 40 godina, legendarna glumica Svetlana Ceca Bojković ili ti Emilija Popović iz kultne serije Bolji život gostuje 9. svibnja u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.
3: Igramo za vas ženske razgovore. Dođite da se smijemo zajedno. Čekamo vas.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Majstrala.

0: Veliko rođendansko slavlje sprema se u BCTV butigi u centru Pule. Kroz cijeli tjedan pripremili smo razne pogodnosti za naše kupce. Ako ste u blizini, navratite. Opušteno, bez žurbe. Pogledajte što smo pripremili i možda pronađete nešto za sebe. Uz raznoliku ponudu očekuju vas i degustacije proizvoda te tombola za svakog kupca. I posebni popusti baš na dan rođendana u utorak 5. svibnja. U ponudi imamo brojne proizvode za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivan život. Veselimo se vidjeti vas u butigi na adresi Trg 1. svibnja 4.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Naša maestral kad brojim učenike na hodniku rano i jutarnjim satima i ispijam finu kavu.
1: Bog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

mene Iglesija, sučica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo diđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Od puto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega radost sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebije.

0: Uzmi ključ za van, ključ za san. Nova priča.
1: Povodom dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max Cityu i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije.
2: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima Daleke obale.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: tražiš savršen plan za praznik rada, od 1. do 3. svibnja prava hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
1: Nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvorit.
0: 3 dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
2: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
0: Rock'n'Grill Fest, od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatan.
3: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
4: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?
5: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
6: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: Akcija u Dimelju iz ocjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 14,99. Sapun Borotalko hidratantni ili antibakterijski 250 ml 1,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Hey Johnson!
4: Ja Mojo Manuel.
3: What's all this commotion?
4: Well, I just talk loud, Nelson.
3: Eh?
4: They say we must tell all the people about this whoopsie.

Emisija pod pokroviteljstvom. Ovih dana vrijedi proći do BCTV butige. Slavimo peti rođendan i cijeli tjedan za naše kupce pripremili smo razne pogodnosti i iznenađenja. Očekuju vas i degustacije različitih proizvoda te nagradna tombola. A u utorak, 5. svibnja, izdvajamo kao poseban dan uz dodatni popust na kupovinu. Dođite, razgledajte i odaberite nešto za sebe ili svoje najmilije iz naše raznolike ponude proizvoda za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivni život. Vidimo se na adresi Trg 1. svibnja 4 u samom centru grada.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Pet četiri FM.

Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula Čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Kod kupnje odobranog vrtnog namještaja u poslovnicama izvucite do dodatnih 50% popusta na asortiman već snižen do 50%. Udobni setovi kreveta i madraca čekaju s popustima do 55%. Samo od četvrtka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Tražiš savršen plan za praznik rada? Od 1. do 3. svibnja Pravac Hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
4: Nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvorit.
3: 3 dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
5: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
3: Rock'n'Grill Fest, od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatno.
6: 954 FM.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.5.

Emisija pod pokroviteljstvom. Ovaj tjedan slavimo 5 godina BCTV Butige u centru Pule. A kakav bi to rođendan bio bez raznih iznenađenja i pogodnosti za naše kupce? Pripremili smo degustacije proizvoda, tombolu i druge posebne popuste. Navratite, pogledajte ponudu i uzmite ono što vam treba. Na jednom mjestu pronaći ćete proizvode za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivan život. Proveselimo se zajedno na adresi Trg 1. svibnja 4.

0: povodom dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19.
1: Ubi
2: vrijeme sa Time Killerom.

Ja slušam Radio Mestral, došetao sam svojim psom. Wow!

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Poštovana publiko,
0: sa predstavom koju voli publika više od 40 godina, legendarna glumica Svetlana Ceca Bojković ili ti Emilija Popović iz kultne serije Bolji život gostuje 9. svibnja u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.
1: Igramo za vas ženske razgovore. Dođite da se smijemo zajedno. Čekamo vas.
2: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Maestral se sluša na najstarijem kružnom toku u Puli.

0: Akcija u Dimelju. Iz ocjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 14,99. Sapun Borotalko hidratantni ili antibakterijski 250 ml 1,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Radio Maestral.
3: Your music.
4: 95.4.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: To su najbolje.

0: I got the brand new gadget.
1: Is this a microphone?

0: Tražiš savršen plan za praznik rada? Od 1. do 3. svibnja Pravac Hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
1: Nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvoriti.
0: Tri dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
2: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
0: Rock'n'Grill Fest, od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatan.
3: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
4: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?
5: FM.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim. Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće.

Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Mi suneli novo u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula Čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Maestral.

0: košu. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, ovdje bonaca, prijem.
2: Bonaca, ovdje košava,
0: ovdje bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Akcija u Dimelju. Iz ocjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 14,99. Sapun Borotalko hidratantni ili antibakterijski 250 ml 1,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr. Tražiš savršen plan za praznik rada? Od 1. do 3. svibnja prava hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
1: Nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvoriti.
0: 3 dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
2: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
0: Rock'n'Grill Fest, od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatno.
3: This is a journey into sound.
4: By Papa Gogo.
5: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
6: Glazbu za vas bi

0: Povodom dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije.
1: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.
2: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
3: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
4: FM

dok vozim dečka na posao slušam Maestral.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Kod kupnje odobranog vrtnog namještaja u poslovnicama izvucite do dodatnih 50% popusta na asortiman već snižen do 50%. Udobni setovi kreveta i madraca čekaju s popustima do 55%. Samo od četvrtka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Radio Maestral.
2: Your music.

0: poštovana publiko.
1: Sa predstavom koju voli publika više od 40 godina, legendarna glumica Svetlana Ceca Bojković ili ti Emilija Popović iz kultne serije Bolji život gostuje 9. svibnja u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.
0: Igramo za vas ženske razgovore. Dođite da se smejemo zajedno. Čekamo vas.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: Akcija u Dimelju iz ocjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 14,99. Sapun Borotalko hidratantni ili antibakterijski 250 ml 1,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Tražiš savršen plan za praznik rada? Od 1. do 3. svibnja Pravac Hidrobaza, jer stiže Rock'n'Grill Fest.
4: Nema nikoga doma, nemoj ni kucat ni zvonit, neće ti niko otvorit.
3: 3 dana odlične glazbe, mirisa roštilja, fine cuge i opuštene atmosfere uz more. Na pozornicu stižu Daleka obala, TBF, Level One, Funbox, Band i drugi. Povedi ekipu, obitelj ili prijatelje i uživaj u glazbi, grilu i proljetnom suncu.
5: Pivo se točilo, grlo se močilo, da se ne bi osušilo.
3: Rock'n'Grill Fest od 1. do 3. svibnja na Hidrobazi. Ulaz je besplatan.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao.

Radio Maestral je najslušanji dok pecam na jugu kamenjaka.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Boljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

desetak minuta ostalo je do kraja večerašnjeg Starog Jarca. Vrijeme da se i ja prvi put javim. Da znate da niste sami. Uvijek je lakše kad niste sami, zar ne? A vaš odaziv na društvenim mrežama sukladan je uloženom trudu u animaciju sa moje strane. Ja sam si po običaju zadao previše zadataka i obaveza i još sam se malo družio jer i to mi je zadatak da se moram više družiti. A pošto želje i ambicije često nadilaze mogućnosti i kapacitete, čovjek ne stigne sve, eto. Indigo Blue. Da se ovo ne bi pretvorilo u kuknjavu, a niti u opravdanje, dobro vi meni došli. Poseban pozdrav malim i najvjernim slušateljima. Dio posade broda već je utonuo u slatke snove. Nadam se da sam ja pripomogao tome. Sjajna mi je ideja da djeca od malena slušaju Starog Jarca. I like, I like.

lessons to mount. Pa zatim imamo dva sata haosa i u jedinicu kreće Diplomacy. Novi 104, piše Sanja, kad si prije došao do 104, a nije samo 104, ima i onih koji su uvod, ali ih ne računam jer nisu bili ovdje na radiju zamiješani. Inače na mom Mixcloudu ja mislim da ih je trenutno 111, uključujući dakle i one uvodne. Štanca se. Kad malo razmislim koliko provedem svaki dan ili svaki tjedan, mjesec slušajući i skidajući mjuzu. Jeez. I onda mi dođe, zadnji put kad sam bio gore u Lares Disan, sam svirao uživo, dođe mi jedan vjerni obožavatelj. Ja gao, Dis, kopaš su tu mjuzu. Od treba vremena, stari. Ne postoji čarobni štapić. Di Morena, samo uši i dobra volja.

0: Nadam se da ste do sad već pojačali glazbu i napravili mjesta. I da vas je bar ponešto rasplesalo ili ovo što slijedi da će učiniti isto, jer malo kretanja je dobro da se slegnu svi oni roštilji i delicije i napici koji su se slili u vas. Slavilo se, nadam se, kako treba. Od starog jarca, radnička klaso, idemo u raj. To je već zacrtano. Ja nisam išao u Šijanu, ali sam si doma pojeo fažol, evo, samo da znate. Niko mi nije donio crveni karanfil, to nije u modi, valjda.
1: Music connects people by Starry Jarrett.
2: Music forbind mense.
3: La musica unisce le persone.
4: E musikis in vetus anthropos.
5: Vudmali dispojuje. Sangit lubon kojoltahe.
6: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
7: El musica tarbitun nasa.
8: Musica laga uameni.
9: La musica connecta a las personas por estar
10: iaraz.
11: O zene összeköti az embereket.
12: Sungit manuske shongjuto kore.
13: Inge lintjejen.
14: A musica uni as pessoas, diz o bode velho.
15: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
16: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, ok?

This is it. This is it. Night is calling. Ma, muzika na struju, Topsy, sjetimo te se svaki puta. Znam da si s nama i da ti se brk smiješi.

Dva sata house zezanja sa raznim pristupima. Neće biti samo funky house-a, nego svakojakog. Ali pretežno sa house strane, naime u mojoj glavi postoji jedna zamišljena crta, jer im dosiram dosta mjuze u kojoj ima elemenata jednog i drugog. Ima jedna crta koja mi kaže, ovi su ti više house, ovo je više ono drugo. Poslije se čudim drugi dan, šta je ovo? Bilo kako bilo, sa house strane večeras dva sata i nakon toga diplomasi izlomljeni noćni.

izabrao sam i zadnji. Taj će biti posebno za Sandra da ne zaspi. Aj, na redu je. Taj će ići u 2:45, znači do kraja. Tek utak. Ja ću vas sada ostaviti, još ću reći za one koji nisu u tijeku. Ovo što smo slušali u Starom Jarcu, dakle, noć za jam session, brazilski prva polovica lagano, a druga više funky, sutra na mom Mixcloud i YouTube kanalu. Isto će biti sa novim diplomacijem, ali kasnije tijekom idućeg tjedna. Toliko za ovo javljanje, da ne gnjavim. Ajmo sad malo. Mrdoguz!

Aleksandro me zeza zbog karanfila. Nema crvenih karanfila više, ali imamo crvene makove tamo na kružnom. Mogu i oni poslužiti, aj na putu su za Šijansku šumu gdje se dijeli fažol. Ba ti ćeš bolje.